бугає пне. Но я бачу, бугаїни слід. Треба тільки трохи почекати.